mi pejore, angat madaren. Okodo komodi, angat madaren. Okodo komodi, angat madaren.